0: Bálonek Sunyudit is jám bezár her. Kriskan der his we dot go da bitino ti dot go gegen you a kajika af der ni so di ek mean and they that was ka tinig de nano ha be kajika mag not muksi bas ba da ni ot bazmun bazmun ni ga da ne es kajika mag not ek ha you guys is ti ti ka af der ni et ti just nine is me was a guy I would said ti I was there, we had gone, we knew his family here, but today it's he beefed up that in there, you know, how optic it helps the data, you know, what's going on, you know, it's he weakest had way on it, it's we'd have all that guy, you know, I got just, since the base camp, I'm saying, you know, what's going on, you know, it's about days, so we do not work on you, the weakest had, okay, you know, it's we take you, you got me was a hair a magnet she says we go but she's and she's 90s guy she my sign needs go and how do you just know that it's not much at a magnet guy now me was a 80 means got such thing a magnet she said and I got this nice and this next she says that he because you're not signing again, my guy, that you're signing again. So I'm waiting how to do the Dutch snow and how to do the hard new, your magnet, she said, it's not more dag. So you be sad as you do magnet, and you say, oh, you got to get, can you start making taxis? So again, you're to be dying at the bottom, you're at the bottom of magnet, and then you're going to be a Ouija card magnet. Ek mino ha big hustio squish right to you do last can I so that it's always kind of Megos guy, I have it so though. It's about Dagny's guy, you know. New way, he got me. Then they were not intervening with. But I smoke him on you. And get the Snagging guy to get a juicy kindness, and you go, hey, it was up to him on my restaurant. We did up them again, you know, she intervened to Jean again, can you get to do some kindness way? So she saved her partner's life, you know, she didn't got him, got to do some kindness way. You knew that because you have my not rain, that's good. So I knew the bad look of it, I know, cocked, and she said you got up there, no cotton.
1: Mistia bedag no ni hayo misin higen kya mas kai din nistum ga yemi ka ye wen chi chka bet misin hi chaut and ka de jut chi ka yab mag no so han yo hayo to tog ye
0: tugun ga ne hayo mas ga ne criteria san ani mas mag ga category se ga mas ga tan te bet sin sin ne ga zo ne bet bazum na nas us kis ga sibi ta so nistum ga mbit si tim san ka ne bazum I guess we get out here. I'm a guy in a validation process. He's got to do. And he can get out much. Like, he's got to kick that way. I'm saying, just last day, I'm saying, that time ago, you're the bottom one. I get to beat every task. And now, to just grab my own dog. And so, I'm going to hang out with Dangos. I'm saying, it's the one I've been Dangos going here. To just put the bottom out.
1: Ei, agi had state agunau hei he. Kaja ji kaab magno dogia, wench. Wee gais nagni jabit siunio ii tut ko.
0: Suiga, suiri tagun. Egin optingus kege magno jabit siunus. Mui muska tugunai he, te jis. Kai he. Tugun asko te jis jaak wazabit, me wazabit siun. Mag. The gun get that way, the just meat tax, I'm not just eating train at his wheat sheet one here. Like, new magnet, that's where I caught the brick. My moose is snagging at the decent and ask magnet, come magnet. Echo, I don't must نجیکا مانگد و نام نه ایدی تاگن گه هم نه متشو آنها گه نجیکا مانگد جواب تن گه نی و گهش به شرایط از گه مانگ نشده بند ناسکم داده چی نجیکا مانگد دا سو ویا مگو دینی مگه نه گه نجیکا مگو دامین یانی گهش به دایاسه که مگ نشده ناسکم نگه دبای دادن ونجی یا وی نکت دادن ون ناسکم داده مگ نشیس گه هیش بریم ثابت شد که مگ نجیکا ابتکار که یو نیو دانیش پنیز که دانیش پس مکسکای گسکا گنیان که نیگه گنیان ناسک ماز نگه مانگ نسو داو یو که ایسیم ستریدیت کاری و دابد سینا ایسیم ستیس بیتسن سو داو گنیان سو اگه دیش وات مان بایگه ایسیم که مکتاز نگه ایسیم که ایسیم که ایسیم که ایسیم که ایسیم
1: جی تکش نیو هنی وایو مچه جی گسته سه که نکش داد چی جی تکش نیو وایو ها که به جای که ایه اچ ویشام میگویی
0: نه جدا زه او که بگه که چی که آماده نداشته لیک چارلی گانر این که جوی دبستی مگه نیگه و نباید مسیس که جدا هن که یو اه نیگه گس چی که آماده نیو دوستی می‌یاد نیو از مگن سی بذار سی بذار با بیوس سی بذار اون کوگانیو پسرم دمادل یکم استیان ناسک من از که سی بذار یه تدانیو که نکت نگه موسی به شما می‌آید که سو از گاون گانه پلیسین فامیلی سعات ماس که می‌تونن آب می‌آید سی که ناسکو استانی چنین سی گاوابم دریاست و می‌تونن سی بذار با بیلا اکوت جوی تنان گسه سمین ها جدی شگنات ماس که بگن ها اوارد ها جدی شکا مانگنود یا نا ایرک بناک اگن مین مانگنشیم نان گسه جدی نگد گیاس ها ایتا جدی شما یو مستاد که حق شونیم اک نسه مستیگا جی نوکتا مستیزی داکو ایو که هود ای آبتسد اک مستیگا گینی گین جو آتمون ازیش بیت اوت مو که دن گیش بیت نگد مگیاس گینیان جدی شویچی گان ای دابتسان نیو مگه داشتیم نه چنیشون یا بایم های جارد که گایی جارد که کهیدن ایوگ نیو ایز مگن نه لندا چی بس پا بیس که در جی بس بس نکان یوگا ایو در ورد ایک مک مگه های میجو سی با بیونس کش که گای جی که آب مگنو در چی میجو تس پس که آز بیو که در ویو ویگن در هر فاملی تونین سیست مونان گا در توی سگادی داد که مک مک یه دو دنان سکت که میو بی سگادی دیش میادو بیان ایو ایو در دمانو ایک ایو گن زیلند میتن او آبن گا هبیت دوت بابو دو گاو یو دوت ماس گا یو نیستم گا دوت ماس گا یو ورس جی جی که مانان این ایرک جمیتن گام گا جمیتن سی باب دا چه سی بیشن دی دالان و کود که مین مصفان پیگه بیت سلون ماسا ہے جمیتن سی بیت باب دا مین ستی مگن ناش کما جی سی بیت باب دا چه سی بیت سا نو کلو گا ہے که ریو گیت سی دی ہے وی بیت سپسن کوئیو دا نگو آپ تنگا دا وی مین جیش مویتا آتسو ہے مین گد گوان جیش گانیو آگنو دا گانیو چنگایو جیسی که آپ تینی جدت کو که مگه چیزی آوای آسه جای بودش که جی ایلند این ار فاملی تا چیز جوی چی را دا جی میتن آن ای آوای آسه جا که مین مگنی ناسکم آزو
1: گده های سانن های مستی جن ناسکم تنان های مینگ اگن هیوی چیزی بجی بیاز
0: نه
1: گده اگر نگه بهتو اگه های وی نگانسک که یه مگنی سوابت سیونی گه های ده ایو اینو شیچ ای ها شانن ناکوچی ای اداس که دوستیج گیا ای ها ده واسان بیش گیا جی بچتنم جنیو گیا جی کاب ما دو گیا ویو ویی گیا جی بید دود میچ گیا بد سیونیو مگنش و بد سیونیو گیا دیس اداس گیا اکای وی نگمونند دیداو اکنو جبه توی گیا اگاو ایشن کاسو ای ها EU Inuits Ganesu Dish Chili Hegde with Jeet, Hekai Mugut Muliachia, Hegut Wajitia, Hekmoyo, Honegumon, Hai Coxisio, Imunia, but thou and a commodic magnu Spanish, I hear. We can you see it, Hekonesh Nagamot, Hekosanka Dijo, Nagamot, Montreal.